Kia ora ana, kia ora ana ko tātou katoa e te itisanga te kūki arani e akarongorongo mai ni i tātou programu i te pō mōnire. Ko te kotokoto taike koma ene Caroline, te